Juma die so nko ati sei so. Na ye se wo kwa se fra wo nua bi. Na wo nua bi so fra ni nua bi.